alles väike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi laskalla, kiki mikki.

alles wijken, kiki mikki. Ilma olin alles wijken, kiki mikki. Jammu tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ket sai uuen läike, kiki mikki. Rattal ponnut käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki.